топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

0: сізге хуш ұйқы деген тұрғыны. Көңгелерінің мафтын әтөтші қошық. Үдің жұғатсы салы қачон масхұрлік еген, ұшы сәмемелікті тенге ұқ, Сахру Хон. Диорымыздығы бәқті ғырабырдан 20 дақы қотты бұ, FM Тармақыдығы еген топ радио. Мұнды үсін селфи тайм бастандым. 88-94-80, айны форсадарда үсім. Радио студиямызге бір қанша қайнақ хабарлар келіп үлгірген ва олардан біріншісі кім бүгін? Ассаламу алейкум, алейкум ефірлеріні файзыны берсін Ташкенттен Ұлыбек. Алматылап қалгерлер 60-00 абоненті Набу Абдувахыт. Кешкі палы біздің радио станция білен қайрылар далар.
1: Кешкі балдыңызмен жәрчәмелі ефірлеге Ахмет. Гүлзардан балады ештіп кету амаз.
0: Oson palasi xayrli onlar bilan istiqolarli daqiqalarga boy bo'lsin. 37-34dan ham xabar bor. Yaxshimiz. Avtobus haydovchilar kabinasidan olingan selfi video ko'rinishida. 83-chi yo'nalishda ish faoliyatlarini davom ettirayotgan 37-34 abonentiga minnatdorligimiz bo'lsin. Hit FM bilan og'ringiz faqatgina yaxshi onlarga limmodan bo'lishini sog'inamiz.

ресімлі сомиымызды үлтімосыр кебілон, еңіреген құшық Лола жұрастыңе мұхаббатымсын. Ділләріңізді еңіреп ешіне өткен мұхаббатыңіз мұдам хайот бақш болып тұрсын. 22-15 дақиқ қолды, біз үсін кейінгі хабар білен лағамызды түкетіп қойшымыз керек мұхайо есімлі тіңілөшіміз. Шпонларды Oyla azolara bilan birgalikda kechki oqshom bizning radio stansiyamizga maxsus selfini yuborganlar oilangizga ilohim Tangri taoloning barokatlari ko'proq yog'ilsin deb qolamiz. Nurli chehralar. Keyingi xabar Bekzoddan ochamiz hozir.

қолдан. Бұғай берген күндан бері бұ дүниелерді адашып қалдым. Қалбы кемтік, күчсіз, үмітлері сөнген бір бұрдеге айлан қалдым. Олидам, кеш болмаса, кеч болмагенда бір нече дақиқаларге түшлерімге кейін. Жүзлеріңіздің бір сылап, беш оныңіздің бір опы бағырымге болсай.